0: Сейчас большая стала. Я тут я съм. Мамо, мамо, температурата прави по лете.
1: Това е.
0: Как изуствен шприца неки. Сама се. На пото.
1: Това си плюваш в ластен кружник.
0: Великрат, превечкрат оживлянио. 28 Черна на Корошкам, 29 Мариборо, 30 Търболия, Цели и Птуй, 31 на Бледо, 32 Любляна и Черномал, 33 Морска Сомата, 34 на Савински обали. Леники па е предност да ни поустат исто. Но се пали разликуемо. Мел бомо ше преце јасно, сончно, вруче време, усај сигурно до неделје, но понеделка па лахко да се бо мал пооблачил, па нај би се зачеле појавлат крајовне падавине, ки па бодо сицер погостајше па паудне.
1: О, е било па то здеј, клапа.
0: Да бо падал, ја, клапа.
1: Клапа е падла.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje na cesti Lesce Bled. Zdaj v noči na petek, torej tole noč, od 10. zvečer do 5. zjutraj bo zaprta Štajerka. V smer, mislim, štajerska avtocesta, ne štajer, mogoče tudi kakšne štajer, pustimo. Maribor v smeri, torej Maribora med Blagovico in Vranskim, prepravljali bodo del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra in je treba vse te radare, da nas bojo lovili pripraviti, preštimati, umirt. No, pol pa naslednji teden v torek, to bomo kasneje povedali, kaj se dogajalo v Zagorju ob Savi, Trbovlje. Ampak najprej moram povedati to, ker ostajamo pri zelo bližnjem koncu iz Lake, Medijske Toplice, tam je radar. Ne bo dati zadovoljstva, na cesto Zagorje ob Savi, Trbovlje se pa vrnemo čez pesem do dve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sam mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala, Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.